יהודים יקרים, בואו כאן באלימות ומתכם בעין יפה, ובזכות בעל ההילולה, השנה הקדוש.